0: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae na geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun.

0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: pesan pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkan.

Bandas, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun

0: Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng. Alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima. Alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaur Beti, Ciamis.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: seri
1: penyanyi dangdut takbiran
0: ain milwan takbiran
1: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
2: kena
1: la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd
2: terus
1: ai beurang geus aya nu hajat manggung
0: oh mata
1: lagu SMS gini kan
0: cing

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak juli garuh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: Gandeng melegu gandeng
1: gandeng
0: kadenge a naon cenah neangan odeng cek aing neangan odeng
1: kajenaan sayang odeng
0: dawala cicing sia kembali nanti
1: oh kadenge eta bieu kolot
0: nya kadenge dawala bieu nyentak naon cenah dawala neangan anak kucing di rumah
1: aing keur naon anak
0: kurang angeun coba punten bunda bunda anak mah itu seur heureuy
1: ampuraeun
0: dijakeun Pak salian ti seur heureuy seur hutang kok kitu eta
1: pagaweanna na kaspon
0: ieu teh bener Bapak Semar
1: leres.

palingan lain anu sejen anu ngancam-ngancam ka diri bapak teh cu. Tah apa musuh bubuyutan bapak

0: Oyes Ohno.
1: Hei.
0: Oyes Ohno malahin suara kuda belegu. Suara naon nu gelok ku kudaan.
1: Kudaan.
0: Hampura itu. Ke bapak-bapak aya laguna? Aya. Pada hari Minggu

0: gitu.
1: Hebat aing teh.
0: Oh, saya.
1: Aya kene? Oh iya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al-Hidayah.

0: kudu nembalan hoream mah lah.
1: Goblok dia mah.
0: Alif. Dia bara.
1: Oh, diajari ikro da budak kene keneu ae.
0: B jabar ba. T jabar ta.
1: Dibaca
0: Waduk Dharma.
1: Sejauh-jauh deui.
2: Alif jabar A, B jabar Ba, T jabar Ta. Abata.
0: Bapak geuning abata, bapak.
1: Beda masjid berjang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblogna mah ieu mah. Bapana
0: Alif tangwin jawaran, Alif tangwin jerin, Alif tangwin PS un.
1: Dibaca.
0: Anturkeun.
1: Alif tangwin jawaran, Alif tangwin jerin, Alif tangwin PS un. Adinun. Adinun.
0: Bapak gini adinun bapak.
1: Beda mukena berjang. Bapak.
0: Jajan
1: atuh
0: pak.
1: Siat disuwen tegis poho kana jajan.
3: Bang balerkeun teu poho-poho.
0: Atuh pak hayang bondon mah
1: pak. Eh, siap. Budak-budak. Budak-budak aya kolot caprang asa anu kitu mah.
4: Bukan naon bondon
0: geus. Atuh pak hayang